Ni fo ile malo sa fa fe lo ile solo fa fo ne ol pale mene e fai pulo le tu ngai ma cha wa au na tu le fai pulo i karo ara fiti kushla changa ere manual le ana ia fa o tu le pale mene ile so lavana na fi na sa no le minister fa